Sat ipun sat mako sido pacang ngedesin. Saking sunar suryone sane panas ngentah ten sapunika niko sane makin tutuk pang sido iraga ngetes ilawat ipun nih.